0: Цапи, вони отакі.
1: Да, от он.
2: Облітай.
3: Ну нічого, давайте спробуємо.
1: Да.
4: Скажи, якщо
3: ти ніже. Дизар!